samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svijet na dlanu.

samo ja znam kako mi je kad pred svima glumim sreću, a u crnom srce bojim jer vidjeti te.

Prošlo je puno dana od one tužne zime. Sjećaš li se zadnjeg putovanja? Gasilo se sunce u moru čežnje.

0: Želimo vam dobro jutro. Počela je predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je uputila apel političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra. Vlada Federacije raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. U Unsko-sanski kanton biće upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture. Bihaću 800 hiljada, Cazinu 500, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400 i Velikoj Kladuši 350 hiljada maraka. Kantonalna bolnica u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Načelnik općine Bosanski Petrovac potpisao je ugovore za realizaciju infrastrukturnih projekata za koje je ovoj općini odobreno 425 hiljada maraka kroz program kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Nakon što je općina Sanski most uspješno aplicirala s projektima prema vladi Unsko-sanskog kantona, iz budžeta je osigurano gotovo 350 hiljada maraka za realizaciju više značajnih infrastrukturnih projekata u ovoj općini. Općina Velika Kladuša je u okviru programa pomoći vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini ostvarila financijsku podršku u iznosu od 35 hiljada eura. U okviru projekta predviđena je nabavka višenamjenskog stroja za održavanje i čišćenje javnih površina s kompletnim setom pripadajućih nastavaka. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni.

0: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
3: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11:30 Dobro nam došli!

0: U Bosni i Hercegovini trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je uputila apel političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra. Vlada Federacije raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. U Unsko-sanski kanton biće upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture. Bihaću 800 hiljada, Cazinu 500, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400 i Velikoj Kladuši 350 hiljada maraka. Kantonalna bolnica u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Načelnik općine Bosanski Petrovac potpisao je ugovore za realizaciju infrastrukturnih projekata za koje je ovoj općini odobreno 425 hiljada maraka kroz program Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Nakon što je općina Sanski most uspješno aplicirala s projektima prema vladi Unsko-sanskog kantona, iz budžeta je osigurano gotovo 350 hiljada maraka za realizaciju više značajnih infrastrukturnih projekata u ovoj općini. Općina Velika Kladuša je u okviru programa pomoći vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini ostvarila financijsku podršku u iznosu od 35 hiljada eura. U okviru projekta predviđena je nabavka višenamjenskog stroja za održavanje i čišćenje javnih površina s kompletnim setom pripadajućih nastavaka. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni.

0: Da. Reklame.
1: 3, 2, 1. Lidl.
0: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne postoji.

0: pratite nas. Salo namještaja Oglavina Mihajić.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Vio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
2: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
5: Marketing.
6: Bilo kuda, s vama smo svuda, Radio Unsko-sanskog kantona.

nikad. Cijenjeni slušalci, srdečan vam pozdrav iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. 7 je sati i 13 minuta, danas je 5. septembar. Svima vama koji danas slavite rođendan, neka je sretan. A kako bi evo ovaj današnji dan započeli sa nekim lijepim vijestima, kažimo da će na današnji dan slaviti rođendan i dvije naše sugrađanke, dvije djevojčice koje su rođene u protekla 24 sata na odjelu porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić. Kad smo lijepo se isčestitala, da kažemo da je u režiji Goran Konjević, u redakciji informativnog programa kolegica Anesa Konjevića, u studiju vaša dežurna voditeljica i novinar Sanela Hošić. Da je ljubim, znaj da nikad dušo nije previše. I idemo od vremena, od vremenske prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema ovoj prognozi danas nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab, umjeren na jugo-jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38. A bilo kako bilo, evo, ipak nas ove visoke temperature i dalje drže.

I dragi naši, 7 sati 22 minuta do vas ćemo proslediti podatke koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona i dežurnih operativaca. Vatrogasne jedinice na području grada Bihaća imale su 4 intervencije, 2 puta su intervenisali na području Plješevice, zatim bila je intervencija na Bijelom brdu gdje je zapaljen planuo traktor poljoprivrednog dobra, a i zajedno s traktorom i bale sjena. Isto tako vatrogasci su imali jednu intervenciju u ulici Ivana Frane Jukića prema Vedrom polju. U Sanskom mostu jedna intervencija, u Lušci Palanci gorjela šuma. U Velikoj Kladuši dvije intervencije, u Todorovskoj Slapnici gdje gorjela trava, a u Glinici gorjela je također trava i nisko raslinje. U Cazinu su također vatrogasne jedinice imale jednu intervenciju. Što se tiče saobraćaja, jučer su naši vozači ponašali se poprilično smireno, tako da je registrovano 4 saobraćajne nezgode, u Bihaću jedna i u Velikoj Kladuši jedna sa materijalnom štetom. U Bosanskom Petrovcu, nažalost, u jednoj saobraćajnoj nezgodi 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. U Sanskom mostu jedna saobraćajna nezgoda, a jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede. I ovim putem apelujemo na sve vozače da, evo, za početak poštuju saobraćajne propise. Kada govorimo o zdravstvenom sektoru, hitna služba Doma zdravlja u Bihaću obavila je 50 ljekarskih pregleda, a na odjelu porodilišta od dežurne babice Hane doznali smo da su obavljena 2 poroda i na svijet su došle 2 princeze, 2 djevojčice. Naravno, naše želje su da ove djevojčice rastu u miru i u sigurnom i bezbjednom okruženju, a čestitke upućujemo i roditeljima i dežurnim ekipama koje su omogućile da ovi porodi prođu bez problema. Analiziralo se poslije meča. I što se tiče stanja na putevima, to ćemo čuti za nekoliko minuta u nastavku našeg programa, a do tada možemo do vas proslijediti još biometeorološku prognozu Federalnog hidrometeorološkog

Meteorološkog zavoda, a ona glasi da se i dalje nastavlja period relativno povoljnih biometeoroloških prilika tokom jutra i prije podneva, svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je, kažu, biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će biti toplo i sparno. Također, vrijednosti UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, osobito na izletištima, učesnicima u saobraćaju i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju opreznu vožnju. I cijenjeni slušaoci, malo smo se dotakli tema ovih požara i problema sa zrakom koji nastaju sagorijevanjem tog drvne te mase koja je na dijelu Plješevice koji je trenutno u zahvaćen požarom i na nekoliko lokacija, pa možemo slobodno koristiti i množinu požarima. A ono što me muči u posljednje vrijeme je informacija koja stiže sa svih strana od naših sugrađana da je jako puno pojavilo se stršljena u naseljenim područjima i da jednostavno remete taj neki normalni ciklus na koji su građani naviknuti. Dakle, maltene čim se negdje upali svjetlo, tu je već desetak stršljena. Da li su uzrok požari i ta promjena staništa, pitanje je. Također, na nekim drugim lokacijama naši sugrađani na području, dakle, Unsko-sanskog kantona su zabilježili i pojave ponovo meda šetača u urbanim dijelovima grada. Ukoliko imate neka takva saznanja, evo, pozivam vas da nam se javite. A mi idemo dalje, sviramo u ritmu muzike koju za vas odabrao naš Dado i nastavljamo sa izvještajem iz Bihamka, iz kojeg ćemo saznati kako je to stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, pa i na graničnim prijelazima. Kažu da je velika kolona vozila na izlazu iz naše zemlje upravo na Izačiću. Dakle, nakon muzičkog bloka i poruka naših partnera, čućemo i najave nekih dešavanja na području našega kantona. Pa eto, toliko za sada.

0: Marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Pripremite vašu zimnicu uz

0: U akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Marketing.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Trening o rodno-odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse biće održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti, od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima, do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i ove godine je organizator centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika bit će upriličena 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću.

0: vesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Nad muškarcem koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina, sinoć je završena kriminalistička obrada nakon čega je predan postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Podsjetimo, prebrza vožnja pod dejstvom alkohola uzrok su teške saobraćajne nesreće u kojoj je troje djece od 12, 9 i 6 godina zadobilo teške i po život opasne povrede. Tim povodom u Bihaću je sinoć održano mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje. Oko 30 građana okupilo se u dvorištu tehničke škole poručujući da im je dosta divljanja po

0: cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizovati proteste, a s ciljem da se, kako poručuju, stane u kraj vozačima koji divljaju po cestama. Nad uhapšenom djevojčicom koja je jučer u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla nožem povrijedila dvije 14-godišnje učenice provodi se kriminalistička obrada pod nadzorom kantonalnog tužioca, a očekuje se da će biti predložena mjera pritvora. Povrijeđene učenice prema posljednjim informacijama nisu životno ugrožene. U općini Gornji Vakuf Uskoplje 6-godišnje dijete preminulo je jučer od ozljeda zadobijenih prilikom upravljanja kvadom, potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Kako se navodi u saopćenju, nesreća se dogodila na privatnoj parceli. Poznati su detalji ispraćaja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Komemorativni skup bit će održan danas u Beogradu, dok je sahrana predviđena za ponedjeljak. Organiziranje državnih i vojnih počasti u Srbiji za pravosnažno presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića predstavlja anticivilizacijski i neprihvatljiv čin institucionalnog veličanja jednog od najbrutalnijih zločinaca. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i ima nesagledive posljedice za budućnost cijele regije, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Školska godina u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo. Kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
6: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
7: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Ističe vam registracija?

0: Zovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@usk.org.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3.

0: petog. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volim troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija Marku 25, vaš robot.
4: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
6: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
8: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
9: Lidl ti daje tim kojem značiš
8: i stabilnost koju trebaš.
9: Lidl se uvijek isplati.
8: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
9: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
10: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
10: Hit jutra. Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
12: Krenemo u dan, divan nasmijan.
13: I dragi naši, 8:30, pratite hit jutra, a prijedlozi za danas su pjesma Adnana Nezirova Pola mog srca, zatim pjesma Selme Bajrami Embargo, a Elvira Rahić pjeva Udajem se. Čućemo sva tri prijedloga, onda ćemo naravno odabrati hit jutra.

I dragi naši, evo čuli smo sva tri prijedloga. Idemo da biramo hit jutra. Naš broj telefona 037-222-679 otvoren je od ovog trenutka za vaše pozive.

0: A u međuvremenu dok čekamo vaše pozive da vidimo aktivnost na našoj stranici, pa bili ste poprilično aktivni. Bili ste poprilično aktivni, tu su naši redovni slušalci, a prije svega evo naša draga Ismeta Alić koja nam se uvijek javlja iz Danske. Draga Ismeta, vama šaljemo posebne tople pozdrave i zagrlja je kompletno programska tehnička ekipa. Dakle, ona glasa za prvi prijedlog, hvala lijepa. A imamo već, evo kažu, jedan poziv, halo?
1: Halo, dobro Anesa,
0: dobro jutro, izvolite.
1: Mnogo pozdrava tebi, tvojim radnim kolegama, slušalcima, prijedlog broj 3.
0: Može, hvala najljepša. Prvi glas za prijedlog broj 3. Remzo Hasanagić nam se javlja i želi nam dobro jutro iz Stijene, glasa za prvi prijedlog kao i naša Ismeta. Pozdrav Remzo i vama. A Belkisa Bajrić Imširović također glasa za prvi prijedlog. I vama, draga Belkisa, puno pozdrava šaljemo. A mi idemo, dakle, 037-222-679, tu smo. I evo ga, telefon zvoni, kaže jedna pjesma, halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste, Asima?
2: Dobro, kako vi, srećo?
0: Evo, dobro smo sad za sada svi.
2: neka, drago mi je to čuti da ste dobro.
0: Uh-huh.
2: Ja ću za treći prijedlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušaoce, našu Azru, njenu mamu, Faruka i sve ostale koji slušaju i zovu. Lijep pozdrav i lijep dan, da vam bude sretan.
0: Hvala. Hvala draga Asima i vama isto. Dakle, situacija je sljedeća, 3 glasa za prvi prijedlog i 2 glasa za treći prijedlog. Prvi prijedlog je Adnan Nezirov, Pola mog srca, drugi Selma Bajrami, Embargo. Halo.
3: Halo, selam aleikum i dobro jutro.
0: Aleikum selam, Hajro.
3: Kako si, mlada damu?
0: Dobro.
3: Jeste, mene zovu Hajro, a ja mislim, a ne se da je Hajro muško ime, ja sam tečno Hajra.
0: Da.
3: Hajra, jedna jedina unikat, baš ovdje ni nema Hajre blizu mene. A, inače, poznata ja kao moj uvijek osmije. Ja i kad plačem i kad se smijem i kad imam tugu i boli, to sve, ja se uvijek smijem da ne prelazi negativna energija na druge ljude.
0: Tako i treba.
3: Tako je, naravno. Nas mi žene lavice, mi smo žene lavice, mi ne damo se slomiti.
0: Da.
3: Uglavnom, o tom potom. Evo, ja sam baš završila s kafom, moram malo do čarši, pa se nadamo ko da moje cijeki i unučadima, došli mi malo izvana. Pa tako, sela Minjacije, cijelu našu Bosnu Vercu i nadalje, vas studi reži posebno, ženski kolegi posebno. Sela mi majko Asimu, Arifu, za Azrnu, mamu Azru, tamo...

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Senar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Tritman.

0: kantona.
1: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Nad muškarcem koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina, sinoć je završena kriminalistička obrada nakon čega je predan postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Podsjetimo, prebrza vožnja pod dejstvom alkohola uzrok su teške saobraćajne nesreće u kojoj je troje djece od 12, 9 i 6 godina zadobilo teške i po život opasne povrede. Tim povodom u Bihaću je sinoć održano mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje. Oko 30 građana okupilo se u dvorištu tehničke škole poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizovati proteste, a s ciljem da se, kako poručuju, stane ukraj vozačima koji divljaju po cestama. Nad uhapšenom djevojčicom koja je jučer u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla nožem povrijedila dvije 14-godišnje učenice provodi se kriminalistička obrada pod nadzorom kantonalnog tužioca, a očekuje se da će biti predložena mjera pritvora. Povrijeđene učenice prema posljednjim informacijama nisu životno ugrožene. U općini Gornji Vakuf Uskoplje šestogodišnje dijete preminulo je jučer od ozljeda zadobijenih prilikom upravljanja kvadom, potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Kako se navodi u saopćenju, nesreća se dogodila na privatnoj parceli. Poznati su detalji ispraćaja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Komemorativni skup bit će održan danas u Beogradu, dok je sahrana predviđena za ponedjeljak. Organiziranje državnih i vojnih počasti u Srbiji za pravosnažno presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića predstavlja anticivilizacijski i neprihvatljiv čin institucionalnog veličanja jednog od najbrutalnijih zločinaca. To je čin

0: istovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i ima nesagledive posljedice za budućnost cijele regije, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Školska godina u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušaoci, srdečan pozdrav iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. Evo nas na početku još jednog izdanja emisije Mali radio oglasi. Znate već sve unaprijed, a sve vaše oglase koje ste planirali proslijediti besplatno, evo prilike. Dakle, u emisiji naš broj telefona je otvoren za sve vaše pozive, pa možete dakle slobodno da nas i kontaktirate 037 222 679.

0: I još jedan poziv, halo.
1: Halo, dobro jutro, draga Sanela.
0: Dobro jutro.
1: Nada,
0: kako ste se, Nada? Kako, Jusuf?
1: Dobro, hvala Bogu, evo pijemo kafu.
0: Eto, lijepo.
1: Mi prodajemo onu traktorsku grabilku sunce, nikako da je prodam.
0: I još uvijek.
1: Povoljno prodajemo, sve informacije na telefon 062-91-374.
0: 374.
1: Hvala ti, ugodan dan.
0: Hvala puno.

0: Imamo još jedan poziv, izvolite, u programu ste.
1: I imamo za prodati, ja ponovo zovem opet, imamo
0: dobro.
1: Za prodati dva ovna zadržati, mlada.
0: Dobro.
1: I imamo jarak za klanja od 25 do 30 kila. Imamo i dvije kozne, dobre, fine, zadržati, isto za prodati, ko bi sebi muzo. Šta si još ono Didi rekao? I dva akumulatora. I garažna vrata je Dide brat. Informacija na 061-764-369. Ugodan dan, dobra hladovina.
0: Hvala lijepa.

0: Dobar dan, pratite vijesti. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina sinoć je predan tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju, svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su u stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. Veliki broj građana odazvao se pozivu dobrovoljnog darivanja krvi za stradalu djecu. Sa odjela transfuziologije kantonalne bolnice u Bihaću pozivaju građane da i tokom naredne sedmice učine isto. U Bihaću je sinoć održano i mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. Mirni protest najavio je i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Podsjetimo, školska godina u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona je počela štrajkom, a nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokument koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požar na Plješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać čuju se detonacije na požarom zahvaćenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblast.

0: oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
7: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
8: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
9: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
8: O, žene.
10: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
11: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
12: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
11: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
13: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
14: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
3: Marketing.
1: Radio

Cijenjeni slušaoci, 10 sati i 19 minuta pratite otvoreni program radija Unsko-Sanskog kantona. Sa vama su danas programsko-tehnička ekipa koju čine Anesa i Goran Konjević i u studiju dežurna voditeljica programa i novinar Sanela Hušić. Ovo naše druženje u otvorenom programu nastavljamo izvještajem Bihamka. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Kada su u pitanju granični prijelazi, na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperatura zraka u 8 sati u Sanskom mostu je iznosila 15 stepeni. Kada je u pitanju Bihać, on je bio topliji za čak 8 stepeni više, dakle 23 stepena izmjerena su u 8 sati jutros. I danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren na jugu i zapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni, a dnevne temperature dosezaće vrijednosti i do 38 stepeni Celzijusa. Indeks kvaliteta zraka u Bihaću prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu 10 sati jutros je bio umjeren. Dakle, kvalitet zraka prema ovoj mjernoj stanici koja se nalazi na Novoj četvrti je na sredini. Dakle, niti je odličan, niti je zagađen, nego sve to zajedno izmiješano na toj skali broj 3. Jedina moja tebi pjeva. I ko čemu, mi najviše o vremenu, najviše o onom što nas je evo zaokupilo već duže vrijeme, skoro 3 mjeseca, nam vrućine nas nikako ne napuštaju. Pa ćemo i dalje u skladu s tim. Dok čekamo evo zahlađenje i padevine, danas će biti rekordno topao septembarski dan sa dnevnim temperaturama između 31 i 38, kako ste imali prilike čuti malo prije iz prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Malo manje će biti toplo sutra, osim na jugu zemlje, a u ljetnom ritmu započet ćemo i narednu sedmicu, kažu svjetski prognostički modeli. Dakle, iduće sedmice, početak sedmice, ponedjeljak sunčan, topao i vruć. A ako bi zapuhao i jugo, a hoće, bit će to znak skorije promjene vremena. Dugo očekivana promjena vremena nastupit će u drugom

dijelu iduće sedmice u periodu od i nakon 10. septembra. Dakle, kada ulazimo u jedan nestabilni period uz povremene padavine i postepen pad temperatura. Nakon toga ljeto više neće biti isto i možemo reći da je u onom pravom smislu te riječi okončano. Mnogi od nas reći će sada hvala Bogu, prema trenutnim prognozama zahlađenje više kao povratak u okvire prosjeka za septembar, povremeno nešto biće, kažu, septembar malkice hladniji, ali bez nekih većih hladnoća nećemo i dalje tražiti izvore toplote, nećemo tražiti grijanje, nećemo tražiti ni zimsku garderobu i neće biti zimskih naglih onih prelaza kada iz sandala upadamo u čizme, bar ne u početku. Padavine će biti najviše, njih bit će i u narednih, dakle, dana nakon 10. na jugu naše zemlje. A kako to obično i biva, u ovakvim sličnim situacijama, znamo da i kiša koja je dolazila, mimo ilazila ovo područje naše zemlje i uglavnom je sve dala istoku i jugu, malo ponekad i zapadu, tako će biti i u narednom periodu. Bitno je naglasiti da se hronična suša i višemjesečni deficit padavina neće baš tako završiti preko noći. Ali, eto, utješno je da se ipak nečem nadamo i da ćemo odnekud početi, pa makar od nižih tih temperatura zraka, nadati se takvom ritmu i u nastavku jeseni. Uz kiše, ali bez ekstrema koji bi ugrozili stanovništvo i privredu. Iako evo smo po klimatološkom tom nekom modelu već stupili u jesen, ljeto još ima da kaže nekoliko riječi ili rečenica. Dakle, do srijede nekako se strpite, a onda će temperature biti malkice niže, ali ne toliko niske da bi morali zagrijavati prostorije ili tražiti zimsku garderobu. 10:25 nakon muzičkog predaha i poruka naših poslovnih partnera, eto nas ponovo do vas.

I dragi naši, 10 sati 46 minuta, malo ćemo i o sportskim dešavanjima. Iako mi je namjera bila da prvo krenemo pričati o košarci, ipak vijesti koje pričaju o našem dijamantu, o Džeki, su te koje vode i jutros. Naime, na Veltins areni danas će domaći Schalke dočekati aktuelne prvake Njemačke, ekipu Bayerna, u okviru drugog kola Bundeslige. Uoči ove utakmice naš Edin Džeko je u superlativima govorio o nekadašnjem saigraču iz Citya, a sada treneru Bavaraca Vincentu Kompaniju. Pohvalio ga je na sve te lijepe riječi i još ga je i pohvalio te nazvao bratom. Podsjećamo, dvojac je od 2011. do 2015. igrao zajedno za Manchester City, a u tom periodu osvojili su bome i dvije titule u Engleskoj. Bilo kako bilo, Džeko je istakao da se raduje još jednoj godini u Bundesligi, a priznao je da je ljetos definitivno razmišljao o kraju svoje karijere. Posjećamo, utakmica između Schalkea i Bayerna počinje danas u 18 sati i 30 minuta. Svi vi koji volite nogomet, eto prilike da još jednom vidite sjajne poteze ovih vrsnih nogometaša.

A košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za dva mjesta na FIBA rang listi. Naši košarkaši su nakon pobjede nad Italijom i poraza od Litvanije ostvarili skok sa 33 na 31. poziciju sa ukupno 465,7 bodova. Na vrhu je reprezentacija Sjedinjenih Država sa 952 boda, a ispred Njemačke koja ima 877, dok je Francuska sa 870,9 bodova preskočila Srbiju koja ima 870,6 i sada se nalazi na trećoj poziciji. Dakle, Francuska se nalazi na trećoj, a prema toj informaciji Srbija je četvrta. Inače, kompletnu FIBA rang listu možete pronaći na društvenim mrežama online, dostupna je i ukoliko vas zanima baš direktan taj, kako se kaže, poredak ovih reprezentacija. I kako smo već rekli, sa 33. na 31. naša reprezentacija, a košarkašice Sjedinjenih Američkih Država pobjedile su Kinu i to sa ogromnom razlikom 94:61 u prvom meču svjetskog kupa u Berlinu. Kathleen Clark utakmicu je završila sa 14 poena i 11 asistencija. Raine Howard je također ubacila 14 poena, dok je Jackie Young dodala 12 za američki tim koji je tako stigao do 31. uzastopne pobjede na svjetskom kupu. Niz traje još od poraza u polufinalu turnira 2006. godine. Dakle, 31. uzastopna pobjeda na svjetskom kupu nije šala. Idemo mi, dragi naši, sviramo do kraja ovog sata, sviramo muziku koju je za vas pripremio naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado, a na puni sat čućete novi pregled vijesti koji je danas uredila i pripremila Anesa Konjević.

0: marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@usk.org.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskoštajni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Vio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
3: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Marketing. Slušajte radio Niskosanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina sinoć je predan tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju, svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su u stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. Veliki broj građana odazvao se pozivu dobrovoljnog darivanja krvi za stradalu djecu. Sa odjela transfuziologije kantonalne bolnice u Bihaću pozivaju građane da i tokom naredne sedmice učine isto. U Bihaću je sinoć održano i mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. Mirni protest najavio je i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Podsjetimo, školska godina u srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona je počela štrajkom, a nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požar na Plješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać čuju se detonacije na požarom zahvaćenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Odavno si ti.
4: Ja sam Harim Natahari. I pozdravljam sve slušaoce Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
7: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

11 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, dalje ste na talasima vašeg radija, radija Unsko-Sanskog kantona. Ono što bih htjela podijeliti sa vama u narednim minutama je priča o Josipu Jeliniću. Sjećate se Josipa i njegovog hodočašća po Bosni i Hercegovini. Vjerujem da se sjećate jer je Josip prošao i kroz Bihać, a na tom putu upoznao je i jednu djevojku. Njihov susret je izgledao ovako otprilike. Prema njegovim riječima, jedna djevojka je prišla i pitala mogu li ja nositi križ. Riječ je bilo o uzbrdici, on joj je naravno to dopustio, misleći da će to biti par metara, međutim, prema njegovom svjedočenju, djevojka je uzela križ na svoje ramena i iznijela ga sama 7 kilometara, tiho i dostojanstveno. Vjerovali ili ne, to je bio početak njihovog i upoznavanja Josipa i Anite. I eto, upoznali su se tokom tog hodočašća, a vjenčali u septembru iste godine, dakle prije godinu dana. Maltene, sada im je i godišnjica. A na samu godišnjicu jedan pravi poklon, naime, postali su roditelji, dobili su kćerku kojoj su dali ime Rebeka. Josip je napisao da je Rebeka dobila svoj prvi poklon i križ oprosta, a značenje samog imena protumačio je da je to ona koja povezuje. Josip kaže, Bog je povezao tri naroda u Bosni i Hercegovini upravo preko križa oprosta koji je nosio. Pa je povezao tako i Rebekinu mamu i tatu, da bi oni evo godinu dana nakon svog poznanstva, odnosno vjenčanja, dobili na dar jedan prelijep poklon koji će se evo cijeli život odazivati na ime Rebeka. Jako lijepa evo priča koja nadahnjuje jednostavno.

Jedini, jedan od najjačih vokala u regiji je svakako Hari Matahari ili onako izvorno Hajrudin Varešanović. Njegova karijera je puno toga obuhvatila u periodu od 30, možda i 40 godina i bilo bi smiješno kada bi pokušali izdvojiti neki moment u tako dugom periodu, ali kada pričamo o budućnosti možemo najaviti novu pjesmu pod nazivom Bore. Ljubitelji prepoznatljivog zvuka, odnosno glasa Hajrudina Varešanovića već mogu pogledati pjesmu na društvenim mrežama, odnosno najavu za novu pjesmu, ali i osjetiti dio atmosfere koja ih očekuje u sklopu, u okviru ovog muzičkog projekta. Ono što znamo da je većina njegovih pjesama da su onako veselice, pa neka bude i ova.

Reset. Britanska ljekarka Susan Wiley preporučuje mnogo jednostavniji pristup. Ona kaže 2 minute napolju nakon buđenja bit će zlatno pravilo upravo za taj reset koji nam je potreban nakon dugog, toplog, vrelog ljeta koje je, nadam se, iza nas. Naime, istraživanje kompanije Boots pokazalo je da 44% Britanaca smatra da je septembar upravo idealan trenutak za ponovno uvođenje zdravih navika. Za razliku od popularnih izazova s intenzivnim vježbanjem, strogom ishranom ili temeljitim čišćenjem doma, ili savjetuje malu promjenu koju je lakše održati iz dana u dan. Naime, ljekarka preporučuje da se u jutarnjoj rutini doda kratak izlazak van odmah nakon ustajanja. Ustanite i izađite napolje na 2 minute i kad god je to moguće dopustite sebi malo dnevnog svjetla. Dodala je da pritom treba obratiti pažnju na okruženju i uzeti kratak predah prije nego što dan postane užurban. Ona je još naglasila da nije poenta u intenzitetu, nego u dosljednosti. Ne morate vježbati, meditirati ili ići u brzu šetnju. Dovoljno je stati ispred kuće, zgrade uz prvu šolju kafe ili čaja i nekoliko puta polako udahnuti. Prema njenom objašnjenju, jutarnje svjetlo u ovom dijelu godine pomaže tjelesnom satu da jasnije razlikuje početak dana od noći, što može podržati stabilni ritam spavanja i budnosti. Čak i kada jutra postanu mračnija, izlazak napolje i promjena okruženja, kao što je hladan zrak ili kratka pauza, mogu imati jako smirujući učinak za pojedinca. Ona je upozorila da su ovakve navike jako korisne za opće blagostanje, jutarnju budnost, psihičko zdravlje, ali da nisu u svakom slučaju zamjena za medicinsku pomoć. Pa ako su prisutni dugotrajno loše raspoloženje, izražena anksioznost, stalni umor ili sezonsko pogoršanje psihičkog stanja, o tome svakako treba razgovarati sa svojim ljekarom. Mi u svakom slučaju uživamo u razgovorima koje, kada imamo priliku, vodimo sa vama, cijenjeni slušaoci, i cijenimo vaše društvo u toku otvorenog programa i svih drugih programa našeg radija. Stoga evo dovoljno razloga da ostanete i dalje u našem društvu. A nakon kratkog muzičkog predaha i poruka naših poslovnih partnera, ponovo smo s vama.

Freddie Mercury, legenda rock muzike i pjevač jedne od najboljih, a ja bih rekla najboljih svjetskih rock grupa Queen. Samo dan prije smrti Mercury je u zvaničnom saopćenju javno priznao da je obolio od AIDS-a. Azijsko izdanje magazina Time proglasilo je Mercurya za jednog od najutjecajnijih Azijata u proteklih 60 godina. 2008. godine Mercury je u izboru magazina Rolling Stone zauzeo 18. mjesto na listi od 100 najuspješnijih pjevača svih vremena. Krasio ga je moćan glas raspona od 4 oktave, što ga je svrstalo među najbolje vokale, ne samo današnje muzičke scene, nego općenito u muzičkoj historiji. Osim toga, Freddie je imao izuzetan talenat za pisanje pjesama i muzike, a prema mišljenju muzičkih znalaca, njegova najbolja i svijetu najpoznatija pjesma je Bohemska rapsodija s albuma Noć u operi iz 1975. A osim toga, napisao je veliki broj pjesama koje se i danas pjevaju. Nećemo govoriti koje je to najdraža, sve pjesme koje je otpjevao Freddie su jednostavno čarobne. Poslušajmo jednu u nastavku.

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika, te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@big.net.ba. Veselimo se vašem dolasku! Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite

0: se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Lunsko-Sanskog kantona.
2: I dragi naši, na talasima Unsko-Sanskog kantona, evo od rani smo jutarnjih sati, vrijeme da se polako i pozdravimo sa vama, a prije nego što kažemo do slušanja, da kažemo da je povećan promet vozila na cestama širom naše zemlje, a posebno je intenzivan saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Kada su u pitanju granični prijelazi, gužve su na izlazu u Velikoj Kladuši, Izačiću, Orašju i Zupcima, a na ulazu na Kostajnici, Brodu i Deleuši. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova, Gradiška, Gornja, Varoš nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku zbog onog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije. Na ostalim graničnim prijelazima nema zadržavanja. Vrijeme i dalje toplo u našoj zemlji. U 11 sati na Bjelašnici bilo 18 stepeni, Sarajevo Zenica 27, Sanski most Trebinje 30, Bihać čak 34 stepena. Danas će i dalje prevladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. Vjetar umjeren na jugo-jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevne temperature bi mogle i do 38. A dragi naši, srdečno vas pozdravljamo. Vašoj pažnji preporučujem vijesti koje su na programu tačno u podne, dakle u 12 sati. Vijesti priprema i uređuje danas u današnjoj smjeni kolegica Anesa Konjević. Hvala vam svima za pažnju.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan u podnevnom pregledu vijesti kantonalnog radija. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina sinoć je predan tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju, svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. Veliki broj građana odazvao se pozivu dobrovoljnog darivanja krvi za stradalu djecu. Sa odjela transfuziologije kantonalne bolnice u Bihaću pozivaju građane da i tokom naredne sedmice učine isto. U Bihaću je sinoć održano i mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizovati proteste. 15-godišnja djevojčica, koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama, zadržana i predana u nadležnost tužilaštva. Prema njoj je otvoren pripremni postupak i bit će provedene mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanja sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. U općini Gornji Vakuf Uskoplje 6-godišnje dijete preminulo je jučer od ozljeda zadobijenih prilikom upravljanja kvadom, potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Kako se navodi u saopćenju, nesreća se dogodila na privatnoj parceli.
0: Vijesti.
1: U Bosni i Hercegovini jučer je zvanično počela izborna kampanja za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. Centralna izborna komisija poziva na fair kampanju i podsjeća na zabranu govora mržnje, diskriminacije i zloupotrebe javnih resursa. Istovremeno, organizacije koje prate izborni proces upozoravaju da je kampanja u određenoj mjeri počela i prije zvaničnog starta. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu.
0: Info plus.
1: Školska godina u srednjim školama Unsko-sanskog kantona je počela štrajkom, nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Vlada Federacije raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Tako će u Unsko-sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture. Bihaću 800.000, Cazinu 500, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Kantonalna bolnica u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje.

0: Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Požar na Plješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać čuju se detonacije na požarom zahvaćenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti ćemo i o informacijama iz svijeta. U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starijih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Evropa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su prošle godine lica starosti 65 ili više godina činila 10,5% globalne populacije, čime su prvi put premašila procenat broja djece u svijetu. Generalna skupština Ujedinjenih naroda izglasala je usvajanje nove karte svijeta koja prikazuje stvarne relativne veličine država. Uslijedilo je to nakon što su afričke zemlje pozvale Ujedinjene narode da isprave nepravdu staru nekoliko stoljeća. Rezolucija koju su predložile članice Afričke unije zajedno sa Bahamima usvojena je uvjerljivom većinom.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Trka za život ponovo okuplja građane širom Bosne i Hercegovine. U toku su registracije za Race for the Cure, čija će završnica biti održana krajem septembra u Sarajevu. U akciju su uključeni i građani Bihaća koji se mogu registrovati putem kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma Behar. Cilj je prije svega podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke, ali i podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Pratili ste opširniji pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 31 i 38 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikatest Neoplanta, kilogram, 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40. Bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
7: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama, uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
1: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
4: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
6: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 x 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska duksarica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
0: Marketing.
7: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina sinoć je predan tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju, svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi. U Bihaću je sinoć održano mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizovati proteste. Mirni protest najavio je i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Školska godina u srednjim školama na području kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura do 38 stepeni.
1: 96.2 i 105.1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
9: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
10: O žene.
11: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih

0: stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Thank you. Thank you.
1: Marketing.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije

0: Biz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Dobar dan, pratite vijesti. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina sinoć je predan tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. U Bihaću je sinoć održano mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizovati proteste. Mirni protest najavio je i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog

0: Zrenjaninskog kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Školska godina u srednjim školama na području kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Odavno si ti.
4: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušaoce Radio Unko Sanskog kantona.

0: marketing. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95, salama ekstra 800 g, perutnina Ptuj 3,50, čokolada Lovio 80 g 1 kg, baby važne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing.

0: Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika, te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobar dan. Ja sam Alamir Šehić, ovo je opširnije pregled vijesti radija Unesko Sanzo Kantona. Muškarac koji je skrivio stravično saobraćeno nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina sinoć je predan tužilaštvu Unesko Sanzo Kantona. Podsjetimo, usred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stavljene u općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. Veliki broj građana odazvao se pozivu dobrovoljnog darivanja krvi za stradalu djecu. Sa odjela transfuziologe kantonalne bolnice u Bihaću pozivaju građane da i tokom naredne sedmice učine isto. U Bihaću je sinoć održano i mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. 15-godišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvjema djevojčicama, zadržana je i predana u nadležnost tužilaštva. Prema njoj je otvoren pripremni postupak i bit će provedene mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine sa općinom iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. U općini Gornje Vakuf Uskoplje 6-godišnje dijete preminulo je jučer od ozljeda zadobijenih prilikom upravljanja kvadom, potvrđeno iz MUP-a Srednjeg Bosanskog kantona. Kako se navodi u saopćenju, nesreća se dogodila na privatnoj parceli.

U Bosni i Hercegovini jučer je zvanično počela izborna kampanja za opće izbore koji će biti održan 4. oktobra. Centralna izborna komisija poziva na fair kampanju i podsjeća na zabranu govora mržnje, diskriminacije, zloupotrebe javnih resursa. Istovremeno, organizacije koje prate izborni proces upozoravaju da je kampanja u određenoj mjeri počela i prije zvaničnog starta. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Info plus. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Vlada federacije raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Tako će u Unsko-Sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Cazinu 500, Bosanskoj klupi Tuču po 400 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Kantonalna bolnica dr. Franjo Bijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost promašuje 5 miliona maraka. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Požar na Plješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać čuju se detonacije na požarnom zahvaćenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u regioni svijet. Skandiranjem Hrvatska u podne je na Peponom trgu Bana Josipa i Jelačića u Zagrebu počeo službeni program protesta Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog desetaka hiljada tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića. U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj američkog bojera za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su u 2025. godina lica starosti 65 ili više godina činila 10,5% globalne populacije, čime se prvi put premašila procenat broja djece u svijetu. Generalna skupština UN-a izglasala je usvajanje nove karte svijeta, koja prikazuje stvarne relativne veličine država. Uslijedilo je to nakon što su afričke zemlje prozvale UN da ispravi nepravdu staru nekoliko vjekova. Rezolucija koju su predložile članice Afričke unije zajedno s Hamima usvojena uvjerljivom većinom. Ukrajina je predložila Rusiji prekid vatre koji bi obuhvatio napade na ukrajinsku teritoriju i borbe duž linije fronta, ali iz Moskve još nije stigao odgovor, izjavio je danas šef ureda predsjednika Ukrajine Kiril Budanov. Budanov je u intervju za ukrajinski javni servis Uzplay rekao da je prijedlog lično uručen ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bugojnu je obilježena 837 godina povelje Kulina Bana i Dana međunarodnih dobrosusjedskih odnosa. Organizatori su općina Bugojnu i Bosansko akademsko društvo Austrije, a Stjepanu Mesiću uručena plaketa za razvoj demokratije u regionu. Obilježavajući 837. godišnicu povelje Kulina Bana, koji je bio suvereni vladar u suverenoj državi Bosne, posebno istaknut njen značaj u aktualnom geopolitičkom kontekstu koji Bosnu i Hercegovinu štiti od negiranja njenog državnog kontinuiteta. Povelja Bana Kulina je sigurna brana imperijalnim nasrtajima susjeda ili komšija i sa desna i sa lijeva, sa istoka i zapada, a i nekih drugih krugova u svijetu koji nastoje da razore društvo i državu Bosnu i Hercegovinu, kazao je stručnjak za sigurnost profesor Ahmed Kico. Trka za život ponovo okuplja građane širom Bosne i Hercegovine. U toku su registracije za Respondent Cure, čija će završnica biti održana krajem septembra u Sarajevu. U akciju su uključeni građani Bihaća koji se mogu registrovati putem kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma VHR. Cilj je prije svega podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke, ali i podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Pratili ste opširni pregled vijesti, hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti pripremio i čitao Almir Šehić, urednica informativnog programa Dijana Bjegović. Stanje na putevima. Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u BiH. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izadžić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do

0: pola sata. Vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni Celzijusovih. Sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Ovo zbog svega nam
1: srce jaše lupa. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
2: Odavno si ti. Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radio Unsko-sanskog kantona.

0: za reklame.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija marku 25, vaš Robot.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

Otvoreni program Najboljeg radija sa vama i dalje Jasmin Mahmudović i Jan Čehić, poštovani slušaoci. Za one koji putuju, idemo do servisne informacija. Sezona godišnjih odmora i dalje traje, vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Povećan je promet vozila u oba smjera i dalje na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Hrvatska, Velika Kladuša, Manjevac, Republika Hrvatski, Hum, Šćepan, Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Povremeno sutra je bio meteorološke prognoze, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, najviša dnevna, sutra do 37 stepeni Celzijusovih. Neobičajno visoke temperature zraka i sparno vrijeme izraženije u poslijepodnevnim satima uzrokovaće sutra probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Preporučljivo je dakle provesti dan otvorenom, pri tome maksimalno posvetiti pažnju zaštiti od vrućine, laganije se odjevati, konzumirati više tečnosti, tempirati planirane aktivnosti u prije povodnjenim satima te općenito postupati po preporukama nadležnih službi. A ne bih da se zna. Otvoreni program Najboljeg radija, tačno vrijeme 15 sati 20 minuta.

0: marketing najboljeg radija.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Nogometaši Zrinjskog otvorili su sezonu s 5 vezanih pobjeda u domaćem prvenstvu, a pobjednički niz plemići će imati priliku nastaviti sutra kada na stadionu pod Bijelim brijegom gosti momčad Širokog brijega, trener Zrinjskog, Simon Rožman, izjavio kako je njegova momčad iznimno motivirana, dobro spremna za sve izazove koje donosi ovaj hercegovački derbi. I pored 5 pobjeda u isto toliko utakmica, trener Zrinjskog naglašava kako postoji još prostora za napredak posebice u fazi odbrane. Ako nas je nešto prethodna utakmica naučila, to je da moramo biti maksimalno fokusirani cijelu utakmicu. Najteže je za vratara kad praktički nema posla i onda jedna lopta zaluta. Ni ta jedna ne smije zalutati, zato moramo biti fokusirani svih 90 minuta. U napadačkom dijelu Rožman ističe kako ga veseli raznovrsnost i stvaranje velikog broja prilika, u čemu sudjeluje veliki broj igrača, što naravno automatski otežava protivniku da se fokusira samo na jednog ili pak dva igrača. Jer sve je tiho mirno, između stajave ostavljam boje. Za kraj reći, na startu prvenstva Rožman je koristio 15 igrača, a na novinarsko pitanje hoće li igrači, dakle iz klupe, općenito i oni mlađi, dobiti nekako svoju priliku, sutra slovenski stručnjak je odgovorio potvrdno. Naravno, utakmica Zrinjski Široki Brijeg igra se sutra u Mostaru, tačnije od 20 sati i 15 minuta. Nakon 5 odigranih kola, Zrinjski je na vrhu tabele s maksimalnih 15 bodova, Borac drugi 10, a utakmicom manje, dok je Široki Brijeg treći sa 8 bodova. Otvoreni program Najboljeg radija, pratite Sportski blok.

0: marketing najboljeg radija.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka: nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: 3, 2, 1. Lidl.
10: Zaposli se u prodavnici.
9: Lidl ti daje tim kojem značiš
10: i stabilnost koju trebaš.
9: Lidl se uvijek isplati.
10: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
9: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
11: Kapetan hrvatske regometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija. Objavljeno je danas na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Modrić je u izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrne ostavio na izbrisni trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u istoriji. Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka, jer svi znamo što on predstavlja i što znači za Hrvatsku na terenu iznad njega. Posebno me veselio što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, poručuje hrvatski izbornik Slaven Bilić. Ovim smo sportski vlog danas priveli kraj. Poštovani slušalci, s vama smo i nakon vijesti u 16 sati.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Vijesti. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni, koja sazina sinoć je predan tužilaštvu u Unsko-sanskog kantona, potizimo, uzred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju. Sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina, prema informacijama iz bolnice, su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi. U Bihaću je sinoć održano i mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. Mirni protest najavio je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14. sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen za ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Školska godina u srednjim školama na području kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požar na Plješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać, čuju se detonacije na požarnom zahvađenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velike Kaduža i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura zraka sutra od 26 do 32, na jugu zemlja do 37 stepeni Celzijusovih.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Odavno si ti.
4: Ja sam Harim Atahari i pozdravljam sve slušaoce.

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo. Kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
8: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: neka odlaze, mi smo u tami, a godine prolaze. Naša sudbina od drugih skroje.
1: U otvorenom programu najbolje gradne radija, poštovani slušalci, za svaku ponešto, obično u ovim trenutcima idemo do savjeta nutricionista, pa da zavirimo malo u svijet kuhinje i ljubitelje kahve, jednom se kahveđije. Jedna informacija, može li se skuhana kafa ponovo zagrijati, kakav je okus, stručnjaci odgovaraju. Skuhali se dakle kafu, zaboravili je na stolu, nakon sat vremena shvatili da se potpuno hladilo. Najjednostavnije rješenje ponovo je zagrijati, ali je li to dobra ideja? Kratak odgovor je može, ali vjerojatno neće biti jednako ukusna kao svježo skuhana. Nakon kuhanja kafa počinje mijenjati aromu i okus. Kako stoji i dolazi u kontakt sa zrakom, naravno da se odvijaju proces oksidacija, dio aromatičnih spojeva gubi. Ponovno zagrijavanje te promjene postaju još primjetnije. Kafa može dobiti zaženiju gorčinu, izgubiti dio mirisa zbog kojeg nam je svježe pripremljena kafa toliko privlačna. Zato problem uglavnom nije u tome što je jednom podvijana kafa automatski štetna, nego što više neće imati isti okus. Ako je riječ o običnoj crnoj kafi, koja je relativno kratko dakle stajala na sobnoj temperaturi, možete je ponovo zagrijati. Ako je već zagrijavate, učinite to kratko i nemojte nepotrebno pregrijavati. U mikrovalnoj je dobro napraviti pauzu i promiješati kafu kako bi se ravnomjernije zagrijala. A ipak, ako vam je važan okus, najbolje rješenje ostaje najjednostavnije, skuhati novu. Dakle, hladnu kafu ne morate automatski baciti, možete je zagrijati, ali nemojte očekivati isti okus i okus kao kad je tek stigla iz džezve ili aparata.

0: razmišlja.
1: Pratite Savjet nutricionista, otvoreni program Najboljeg radija, 16 sati 28 minuta. Zagrizete gora krastavac i cijela salata na kraju tanjira. Izvana djeluje kao da nema nikakve greške, čvrst, zelen i sočan, a gore kokus ipak može pokvariti cijeli obrok. Dobro vijest, ne morate ga baciti. Postoji jednostavan trik koji za manje od minute može ublažiti gorčinu i vratiti mu svježinu. Stručnjaci tvrde, gorčina krastavca najčešće raste zbog stresa tokom rasta, odnosno zbog suše, visokih temperatura ili pak nepravilnog zalijevanja. Gorke materije nakupljuju se uglavnom pri vrhovima i neposredno ispod kore, one nisu štetne za zdravlje, ali okus mogu učiniti toliko neugodnim da ćete poželjeti baciti cijeli krastavac. Trik, 30 sekundi je operite krastavac pod hladnom vodom, odrežite mu vrh otprilike 1 cm, uzmite odrezani komad i kružnim pokretima trljajte ga o presje krastavca. Nakon nekoliko sekundi počet će se stvarati bijela pjena, što je znak da se na površinu oslobađaju gorke materije. Pa šta je sad ta pjena? Pjena nastaje kao posljedica prirodne reakcije između sokova iz krastavca i trenja. Ona pokazuje da se gorke materije iz unutrašnjosti povlače prema površini preseka. Kada ih obrišete i krastavac isperete, gorčina se može znatno oblažiti, pa okus postaje ugodnije i svježiji. Za kraj, birajte krastavce koji su ravnomjerno zeleni, bez žutnih mrlja, mekših krajeva. Na dodir bi trebali biti čvrsti i elastični. Ako ih ne planirate odmah koristiti, čuvajte ih u frižideru, ali ih nemojte prati prije odlaganja, jer višak vlage može ubrzati njihovo kvarenje.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasna.

0: Ne od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. 3W antikorupcija USK.ba

Za kraj otvorenog jedna iz sporta, nogometaši BSK pobjedili su na stadionu u Kupi na Vrbasu. U šestom kolu VBA lige Bosne i Hercegovine ekipu Čelik rezultatom 3-2, te su tako prekinuli niz od tri uzastopna poraza. Odmah vidi i sači da se utakmica danas odigrala u nehumanim uslovima po nesnosnoj vrućini. Nakon početnog ispitivanja snaga prvu ozbiljniju priliku na utakmici danas je imao i Dizdarević u 20. minuti susreta, ali je Šutković spasio Čelik 8 minuta kasnije, šok za domaće budući da je Čelik poveo nakon brzog napada, strijelac bio Ravanović. Mogao je Čelik prije odlaska na odmor još dva navrata postići pogodak. Prvo je Mašić imao nevjerojatan promašaj kada je šutirao pored gola, a onda Modić odbranio ispred Gogića koji je bio sam pred golmanom Beska. Domaći su krenuli žestoko u nastavku meča i već u drugoj minuti igre Šutković je odbranio šut Šubića. Dvije minute kasnije fakt dosuđen je penal za BSK nakon što je Mić igrao rukom u svom 16-tercu. Siguran je bio Čavić za 1-1 pola sata prije utakmice. Ponovo se istakao Šutković koji je fenomenalno odbranio Karanoviću. BSK do preokreta dolazi u 73. minuti susreta golom Radoševića, ali se Čelik samo 6 minuta kasnije vratio kada je Vidić spustio loptu glavom, a Sijamija zakucao za 2-2. I baš kad su danas svi čekali posljednji sudijski zvižduk, Karanović je duboko u sudijskoj nadoknadi glavom pogodio za konačnih 3-2 za domaći tim. BSK je tako skočio na peto mjesto na tabeli prvenstva Bosne i Hercegovine, dok je Čelik ostao na sedmoj poziciji. U narednom kolu BSK gostuje Širokom Brijegu, dok će Čelik ugostiti Radnik. Bližimo se prešvijestima u 17 sati, od vas se opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Šević.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
7: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372, e-maila info@ok-usk.org.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Vijesti. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina sinoć je predan tužilaštvu u Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, usled neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju. Sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi. U Bihaću je sinoć održano i mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. Mirni protest najavio je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja u Unsko-sanskog kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14. sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen za ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13. sati. Školska godina u srednjim školama na području kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požar na Plješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać, čuje se detonacija na požarnom zahvađenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti. U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su od 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činile 10,5% globalne populacije, čime su prvi put premašila procenat broja djece u svijetu.
1: Stanje na putevima.
0: Povećan je promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velike Kaduža i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura zraka sutra od 26 do 32, na jugu zemlja do 37 stepeni Celzijusovih.

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Vio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram, 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40. Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziram prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
6: 3, 2, 1. Lidl.
7: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
7: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
7: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate vijesti. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni kod Cazina sinoć je predan tužilaštvu u Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, usled neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju. Sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi. U Bihaću je sinoć održano i mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. Mirni protest najavio je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja u Unsko-sanskog kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14. sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen za ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13. sati. Školska godina u srednjim školama na području kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požar na Plješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać, čuju se detonacije na požarnom zahvađenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti. Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse biće održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su od 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činile 10,5% globalne populacije, čime su u prvi put premašila procenat broja djece u svijetu.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velike Kaduža i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura zraka sutra od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.

0: za reklame. I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi -20%.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: priča. Dorothy i čarobne cipelice. Dorothy je bila mala djevojčica koja je živjela sa svojim psom Totom, tetkom i stricem na farmi u preriji. Jednog dana pogodi ih strašni tornado. Svi oni nađoše utočište u podrumu, ali Dorothy otrča u kuću da potraži Tota. Bila je još tamo kada ju je tornado podigao u zrak s cijelom kućom i odnio. Kad se napokon spustila na tlo, našla se u nekoj nepoznatoj zemlji. Dok se obazirala oko sebe, shvati da par nogu sa srebrnim cipelama biri ispod drvene kuće. Dobrodošli u zemlju Oza, čestitamo, porazili ste zlu vješticu istoka, reče dobra vještica sjevera približavajući se Dorothy. A sada obuci njene cipele i ne skida ih ni pod kakvim okolnostima. Dobro, dobro, složi se Dorothy. Ali kako ću se vratiti kući? Slijedi onu žutu stazu od cigli, odvešćete u Smaragdni grad. Tamo živi čarobnjak iz Oza i on će ti pomoći, odgovori joj vještica. I zaista, djevojčica krenu i usput strašilo, limenka i lava, koje krenuše zajedno s njom prema palati čarobnjaka. Ja ću ti pomoći, reče vlada Roza. Ako se oslobodiš zle vještice zapada. U redu, u redu, pristade Dorothy, koja krenu sa svojim novim prijateljima. Čim su se približili dvorcu, Dorothy i njene prijatelje napala je grupa krilatih majmuna koji su bili čuvari zle vještice zapada. Strašilo i limenko rasporeni su na hiljade komadića, dok su djevojčica, Toto i Lav dovedeni pred vlasnicu majmuna. Zatvorite lava u kavez, povika vještica. A ti? Ti ćeš čistiti palatu. A onda, dok se Dorothy saginjala da uzme krpu, vještica joj podmetnu nogu da padne. Djevojčica se toliko naljutila da zgrabi kantu s vodom i proli vještici na glavu. Vještica je bila sva mokra do kože i rastopila se kao ledenica na suncu. Ljudi koji su živjeli na okolnim imanjima, sretni što su napokon slobodni, pomogli su Dorothy da popravi limenka. Vještica joj podmetnu nogu da padne. Djevojčica se toliko naljutila da zgrabi kantu s vodom i proli vještici na glavu. Vještica je bila sva mokra do kože i rastopila se kao ledenica na suncu. Ljudi koji su živjeli na okolnim imanjima, sretni što su napokon slobodni, pomogli su Dorothy da popravi limenka i strašila dok su ih...
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Djeca povrijeđena u saobraćajnoj nesreći i dalje u teškom stanju. Požarište u Unsko-sanskom kantonu i dalje aktivna, teška situacija u Bihaću.
1: Evo, vatrogasna jedinica grada Bihaća danima gasi požare otvorenog prostora koji zahvataju šire i uže područje grada Bihaća.
0: Vodopad Blihe u Sanskom mostu gotovo presušio.
2: Mi smo taj problem shvatili veoma ozbiljno.

0: U Bosanskoj Krupi danas je održan drugi regionalni susret Žene, mir, sigurnost.
1: Gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Sinoć je tužilaštvu Unsko-sanskog kantona predana osoba koja je prije dva dana uzrokovala tešku saobraćajnu nesreću u Cazinu. U toku je saslušanje kod postupajućeg tužioca, nakon čega će zahtjev sa odgovarajućim mjerama, gdje se prije svega očekuje određivanje mjere pritvora, uputiti sudu. Podsjetimo, muškarac je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Kopnje i u alkoholiziranom stanju prije dva dana uzrokovala tešku saobraćajnu nesreću u Cazinu. U toku je saslušanje kod postupajućeg tužioca, nakon čega će zahtjev sa odgovarajućim mjerama, gdje se prije svega očekuje određivanje mjere pritvora, uputiti sudu. Podsjetimo, muškarac je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Kopnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio i dežurno medicinsko osoblje kantonalne bolnice u Bihaću. Teška saobraćajna nesreća i stradanje djece izazvali su i reakcije građana. Sinoć je ispred tehničke škole u Bihaću održan mirni protest, a građani su prošetali i ulicom dr. Irfana Ljubijankića želeći upozoriti na problem nesavisnih vozača i posljedice neodgovorne vožnje. Posljedice neodgovornog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti, međutim, nisu jedini ozbiljan problem s kojim se ovih dana suočavaju građani našeg kantona. Situacija na Plješevici i dalje je teška. Požar je aktiviran, a ekipe na terenu kontinuirano prate stanje i gase reaktivirana žarišta. Vatrogasci Bihaća dostavljaju vodu i pružaju pomoć radnicima ŠPD-a Unsko-sanske šume, dok je dio opreme ustupljen i vatrogasnoj službi Šumarije. Grad Bihać je u četiri navrata tražio angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine uz dostavljene potrebne informacije i koordinate, ali zvaničan odgovor nije stigao, a isti zahtjev danas je ponovo proslijeđen. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe trenutno djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Grad Bihać poručuje da će se borba s požarom nastaviti, ali da su mogućnosti na terenu trenutno ograničene. Kada je riječ o mogućoj pomoći iz Republike Hrvatske, iz grada Bihaća podsjećaju da grad ili kanton ne mogu direktno zatražiti međunarodnu pomoć. Zahtjev prema Hrvatskoj, kao i prema drugim međunarodnim partnerima, može uputiti isključivo Bosna i Hercegovina na državnom nivou. S obzirom na to da pomoć vlastitih državnih kapaciteta još nije osigurana, ostaje otvoreno pitanje jesu li uopće iscrpljene sve mogućnosti koje država Bosna i Hercegovina ima na raspolaganju.
2: Evo, vatrogasna jedinica grada Bihaća danima gasi požare otvorenog prostora koji zahvataju šire i uže područje grada Bihaća. Evo i danas, kao što vidite, još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima Šumarije koji skore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod. Evo, danas ponovo šaljemo zahtjev prema oružanim snagama BH Bosne i Hercegovine, znači za zračnu podršku za gašenje požara. Nažalost, na naš zadnji zahtjev nije odgovoreno. Čekali smo nekoliko dana, evo danas ćemo ponoviti taj zahtjev. Nadamo se da će biti odobrena i zračna podrška, znači helikopterom oružanih snaga. Imali smo malo prije veliki požar u Jablanskoj, imamo trenutno veliki požar u naselju Bubuljušci, to je gore mjesna zajednica Martin Brod. Ja stvarno apeliram na naše građane, evo, ko zna koji put, da ne pale nikakve vatre, znači na ovim visokim temperaturama, jer stvarno naše snage prenapregnute kad je u pitanju, znači, evo, izlazak na sve moguće do ove intervencije.
1: Problemi s požarima, nažalost, nisu zaobišli ni Sanski most. I ovo područje ovog ljeta suočava se s velikim brojem požara koji su zahvatili širu teritoriju općine. Novi požari pojavili su se na području Lušci Palanke i u široj okolini grada. Načelnik Mensur Seferović ne isključuje mogućnost da općina Sanski most proglasi stanje elementarne nepogode uzrokovano ekstremno visokim temperaturama i dugotrajnim izostankom padavina.
3: Nažalost, ne tako dobre vijesti iz Sanskog mosta. Ponovo se aktivirao požar u Lušci Palanci. Imamo jedan novi požar u Trnovi, opet nepristupačan teren, minirano polje. Čak je tokom noći došlo do pojave, odnosno do aktiviranja minskih naprava u tom prijedjelu, što je izazvalo naravno i dodatnu zabrinutost kod mještana i Trnove i Šehovaca, odnosno generalno naših mještana u Sanskom mostu. I to je situacija koju sada imamo na terenu.

0: i dalje naše ekipe aktivno rade. Pratimo situaciju, naravno, broj jedan, što moramo reći, što nam je...
1: Boboljušci, to je gore, mjesna zajednica Martin Brod. Ja stvarno apeliram na naše građane, evo, ko zna koji put, da ne pale nikakve vatre, znači, na ovim visokim temperaturama, jer stvarno naše snage prenapregnute kad je u pitanju, znači, evo, izlazak na sve moguće dojave intervencije.
2: Problemi s požarima, nažalost, nisu zaobišli ni Sanski most. I ovo područje ovog ljeta suočava se s velikim brojem požara koji su zahvatili širu teritoriju općine. Novi požari pojavili su se na području Lušci Palanke i u široj okolini grada. Načelnik Mensur Seferović ne isključuje mogućnost da općina Sanski most proglasi stanje elementarne nepogode uzrokovano ekstremno visokim temperaturama i dugotrajnim izostankom padavina.
0: Nažalost, ne tako dobre vijesti iz Sanskog mosta. Ponovo se aktivirao požar u Lušci Palanci. Imamo jedan novi požar u Trnovi, opet nepristupačan teren, minirano polje. Čak je tokom noći došlo do pojave, odnosno do aktiviranja minskih naprava u tom prijedjelu, što je izazvalo naravno i dodatnu zabrinutost kod mještana i Trnove i Šehovaca, odnosno generalno naših mještana u Sanskom mostu. I to je situacija koju sada imamo. Na terenu su i dalje naše ekipe, aktivno rade. Pratimo situaciju, naravno, broj jedan, što moramo reći, što nam je na prvom...
2: dugotrajnim izostankom padavina.
0: Nažalost, ne tako dobre vijesti iz Sanskog mosta. Ponovo se aktivirao požar u Lušci Palanci. Imamo jedan novi požar u Trnovi, opet nepristupačan teren, minirano polje. Čak je tokom noći došlo do pojave, odnosno do aktiviranja minskih naprava u tom prijedjelu, što je izazvalo naravno i dodatnu zabrinutost kod mještana i Trnove i Šehovaca, odnosno generalno naših mještana u Sanskom mostu. I to je situacija koju sada imamo. Na terenu su i dalje naše ekipe, aktivno rade. Pratimo situaciju, naravno, broj jedan, što moramo reći, što nam je na prvom mjestu, jeste sigurnost.
3: Prvo zabilježeno smanjenje dotoka, a potom i njegov potpuni nestanak. Tužno i žalosno je vidjeti vodopad bez vode, kaže načelnik Sanskog mosta Mensur Seferović, koji odmah reagovao, tražeći od nadležnih institucija i stručnjaka objašnjenje. Obavješteno je Federalno ministarstvo turizma i zaštite okoliša, Agencija za vodno područje rijeke Save, nadležne inspekcije.
0: Prije dva dana sam bio u Sarajevu, od početka početka augusta, kada smo imali određene probleme, kada su se pojavili sa nestankom, rekao bih, blihe, mada su on trajali nešto kraće, pa se opet voda vraćala. Mi smo taj problem shvatili veoma ozbiljno, pristupili tome ozbiljno, zakazao sam sastanak sa federalnom ministricom i zaista ovdje moram pohvaliti ministricu Pozdane, jednu korektnu suradnju u tom periodu. Pozvali smo odmah da...
3: potvrđenog uzroka nestanka vode. Sve ćemo učiniti da se dobije objašnjenje, uključujući da li se iskopavanja u obližnjem rudniku mogu dovesti u vezi s vodopadom, dodaje načelnik.
0: Od federalnog ministarstva za okoliš smo dobili 60.000 konvertibilnih maraka i krenuli tu proceduru upravo iz svih ovih činjenica koje ste naveli, to jeste blizine rudnika i svega ovoga što je pokazalo se da je opravdano i da sigurno u narednom periodu ćemo na tome intenzivno raditi.
3: Ekološki aktivist Anes Podić tvrdi da nestanak vode nije posljedica samo suše, nego da

0: i da sigurno u narednom periodu ćemo na tome intenzivno raditi.
1: Ekološki aktivist Anes Podić tvrdi da nestanak vode nije posljedica samo suše, nego da treba ispitati utjecaj površinskog kopa uglja kompanije Lager. Njegova tvrdi...
2: Sve se svelo da se prebaci odgovornost na nepostojeće inspekcije.
1: Na Facebook stranici neformalne grupe Život na uglju objavili su slike iz ranijih godina kada je Bliha imala normalan tok i dovoljnu količinu vode duž cijelog svog toka, sve do 2021. odnosno 2022. godine kada je, ističe se, pokrenuta velika eksploatacija uglja, kada su i poremećeni podzemni tokovi vode. Na naš pismeni upit kompanije Lager da li smatra da su njene aktivnosti mogu utjecati na smanjenje izvorišta i presušivanje vodopada, nismo dobili odgovor. Za druge medije ranije su izjavili da odbacuju povezanost rudnika sa nestankom vode, te da je uzrok ekstremna suša i izrazito niski vodostaj. Inače, vodopad Blihe tokom godine posjećuju brojni turisti. Na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu, Jasper iz Belgije odlučio je posjetiti i ovaj krajički biser. Ostao iznenađen viđenim prizorom.
3: This one was a stop here. It was to check out the waterfall.
1: Ovdje smo se zaustavili da pogledamo vodopad, ali nema vode. Prilično je čudno pogledati vodopad bez vode. Prilično je šok. Blihin skok, jedan od prepoznatljivih simbola Sanskog mosta. Vodopad se nalazi svega 14 km od centra grada, visok je oko 56 metara i zaštićen je kao prirodni spomenik. Ovim turističkim resursom upravlja turistička zajednica Sanski most.
4: Vodopad Blihe predstavlja najveći turistički potencijal Sanskog mosta i mi smo u prethodnoj godini imali preko 40.000 posjeta. To se nastavilo i u ovoj godini i u prvih 8 mjeseci imali smo puno više posjeta nego za isti period u prošloj godini. Mi smo ispred turističke zajednice, a u suradnji sa općinom Sanski most, prijavili nadležnim institucijama svoje nadešavanje oko vodopada posljednjih mjesec dana. Ja se zaista nadam i očekujem od općinskih, kantonalnih ili federalnih institucija da urade svoj posao, da razotkriju zašto je Bliha ostajala bez vode i zaista se nadam da se u budućnosti to više neće dešavati.
1: U međuvremenu, nakon jučerašnjih aktivnosti nadležni lokalni službi na sanaciji ponora koji se pojavio te usmjeravanju Blihine pritoke, voda se pojavila. Sanska javnost ističe da nestanak vode u Blihi nije samo pitanje jednog vodotoka i jednog vodopada. Njegova vrijednost nije isključivo u gotovo 60 metara visokom slapu, već i u čitavom prirodnom ambijentu. Zbog toga pitanje šta se događa sa Blihom prevazilazi ekološki problem. Ono postaje pitanje kako zaštititi prirodni resurs na kojem se može graditi turistička ponuda Sanskog mosta.
5: U Bosanskoj Krupi danas je održan regionalni susret Žene mir sigurnost koalicije. Radi se o koaliciji u koju su uključena brojna bosansko-hercegovačka udruženja žena, a sve s ciljem bolje komunikacije, a samim tim i kristalizacije problematike žena u našem društvu, čime bi se efikasnije pristupilo njihovom rješavanju.
6: Okupljanje predstavnica ženskih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore s ciljem njihovog umrežavanja počelo je danas u Bosanskoj Krupi, a trajaće do sutra. Sve ove žene okupljene su oko agende Žene mir i sigurnost.
7: Danas pitamo žene koji su problemi. One identifikuju probleme u svojim lokalnim zajednicama. One govore o prioritetima rješavanja tih problema i one daju rješenja za te probleme. Sa svakog od ovih regionalnih susreta, a danas je ovo drugi, će u stvari ići zajedničke poruke koje ćemo pretočiti u jedan akt koji zovemo manifest VPS koalicije. To će u stvari biti proglas žena Bosne i Hercegovine kojeg će potpisati
8: ono na vi što bi se reklo, a ove godine nam je ove izbori omogućeno nam je da glasamo u konzulatu u Rijeci. I onda smo se bavili najviše s tim, išli smo čak i po kućama, ljude prijavljivali, pozivali.
6: Jedan od najvećih izazova u funkcionisanju i pravovremenom pristupu rješavanja različitih problematika jeste identificiranje problema.
9: Moja uloga tu da ih navodim da one prepoznaju koji su to problemi u njihovoj lokalnoj zajednici. Onako često kad govorim o određenim temama, žene, ali i građani i građanke ne prepoznaju koji su realni problemi dok ne uđemo neku jednu dubinu, jednu srž agende Žene mir i sigurnost i samoj koaliciji Viva žene mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini.
6: Provođenje projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u BiH.

0: Da, omogućeno je kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH, koji se implementira uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Projekat implementiraju Ujedinjene nacije u BiH, zajednički ga provode UN Women, Međunarodna organizacija za migracije i Populacijski fond Ujedinjenih nacija.
1: Od položaja žena i društvenih pitanja prelazimo na probleme s kojima se svakodnevno suočava poslovna zajednica. Naime, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, kojim su definirani bitni zahtjevi poslovne zajednice. Među prioritetima su nastavak fiskalnih reformi, smanjenje opterećenja privrede, reforma radnog zakonodavstva, ali i izmjene propisa koji bi trebali olakšati poslovanje i potaknuti investicije.
2: Smanjenje troškova poslovanja i stvaranje povoljnijeg ambijenta za privredu među glavnim su zahtjevima poslodavaca. Traže izmjene poreskih propisa, smanjenje doprinosa i drugih obaveza, kao i efikasniju primjenu fiskalnih reformi.
3: Privredi nisu potrebna nova obećanja, već regulatorni okvir, konkurentno porezno opterećenje, kvalitetno tržište rada, snažnije investicije, efikasnije institucije i ubrzani put europskih integracija. Ključ za Bosnu i Hercegovinu nije jedna velika reforma, nego niz usklađenih aktivnosti koje će voditi ka smanjenju ovisnosti o uvoza, povećanju efikasnosti i otpornosti sistema i skraćenju vremena reakcije.
2: Za poslovnu zajednicu poručuju, važni su stabilan regulatorni okvir, konkurentno porezno opterećenje, veće investicije i efikasnije institucije. Poslodavci traže i izmjene propisa u oblasti trgovine, zaštite potrošača, koncesija i javno-privatnog partnerstva.
4: Da protok radne snage bude isto tako totalno liberalan i slobodan, uz poštovanje što se kod nas u državi Bosni i Hercegovini nalazi nekoliko stotina hiljada ljudi koji se nalaze na zavodu zapošljavanja, ali jako mali broj njih ima zainteresovani za angažovanje u domaćim firmama. Šta je bitno ono, ako poslodavac iz Bosne i Hercegovine angažuje i dođe u poziciju da angažuje radnika, trebalo bi tu boravišnu dozvolu sa jedne produžiti na 3 godine.
2: Kada je riječ o institucijama Bosne i Hercegovine, jedan od prioriteta je reforma sistema PDV-a. Poslodavci traže duži rok za plaćanje obaveza, ali i mogućnost da mala preduzeća i obrtnici PDV plaćaju nakon naplate fakture.
4: Prevashodno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec, i to postupno. Ne mora to biti odjednom, znači sa 10. na kraj zadnji dan u mjesecu, nego je to sa 10. na 15., 20., 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme. Isto tako, očekujemo da mala preduzeća i obrtnici svoje obaveze po osnovu PDV-a plaćaju, znači, nakon naplate faktura.
2: Poseban problem vide u velikom broju parafiskalnih nameta na kantonalnom i lokalnom nivou. Od državnih institucija očekuju i fleksibilniju politiku akciza i carina, posebno za opremu i repromaterijal koji se ne proizvode u Bosni i Hercegovini.
5: Da je čak 2800 evidentiranih taksi i naknada u jedinstvenom registru u federaciji koji se odnose na pitanja taksi i drugih, da kažem, obaveza koje poslodavci, naknada koje poslodavci plaćaju pri svom poslovanju, a čak 96% njih, 90% tih nameta je na kantonalnom i lokalnom nivou.
2: Poslodavci očekuju da njihovi zahtjevi budu pretočeni u konkretne mjere koje će smanjiti opterećenja privrede, pojednostaviti poslovanje i stvoriti bolje uslove za nova ulaganja i razvoj domaće ekonomije.
1: Podrška, solidarnost i prevencija u fokusu su ovogodišnje akcije Race for the Cure. Trka za život ponovo okuplja građane širom Bosne i Hercegovine. U toku su registracije, čija će završnica biti održana krajem septembra u Sarajevu. U akciju

0: su uključeni i građani Bihaća koji se mogu registrovati putem kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma Behar, a cilj je prije svega podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke, ali i podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti.
1: Jedan korak za zdravlje, jedan korak za život. Tako članice udruženja Behar opisuju značaj učešća u ovogodišnjoj trci šetnji za ozdravljenje Race for the Cure. Registracije građana u Bihaću danas održane na gradskom trgu dio su velike akcije koja će kulminirati 26. septembra u Sarajevu.
2: Mi 16. put već idemo u Sarajevo, jedan put smo vodili 250 učesnika, to zaista bilo 5 autobusa, bilo onako malo teže organizirati, sad nas ide oko 110, nisu to samo oboljele žene, tu oboljelih žena bude negdje oko 50, ostalo bude naša podrška. Cilj današnje akcije je da se registruju osobe i koje ne idu u Sarajevo, koje sa tom donacijom od 20 marka podržavaju ovo. Mi smo 16 godina u tome jer jako volimo ovo, jako vjerujemo ovo i znamo vrlo dobro nakon ovih aktivnosti u septembru i oktobru šta će nam se vratiti na kanton, koliko će biti pregledano žena, da ćemo imati psihološku pomoć i tako dalje.
1: Za članicu manifestacija ima i ličnu dimenziju. Mnoge među njima najbolje znaju koliko su važni podrška, razgovor i osjećaj da nisu same. Za njih veliki značaj ima ovaj najveći društveno-humanitarni događaj u zemlji.
3: Znači da slavimo život, sami taj prizor od 8.000, 10.000 žena koje su preživjele karcinom, hajmo reći. Mislim, ono, sama riječ kaže preživjela, šta život znači, znači nešto najvrednije na ovom svijetu.
4: Ima dosta oboljelih u Orašcu i svake godine putujemo u Sarajevo, podržavamo šetnju obušku sa Beharom.
1: Koliko vama kao članice, evo kratko, znači članstvo u udruženju i sve aktivnosti koje provodite?
4: Meni puno znači, meni puno olakšava i ja sam sretna kad sam s ovim ženama i kad smo tu, nekako sam zaboravila sve, meni je odlično.
1: A poruka koju žele poslati nije samo simbolična. Organizatori navode da se sredstva prikupljena kroz ovu akciju koriste za programe podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke, uključujući mamografske preglede, pakete prve pomoći za novooperisane žene i psihosocijalnu pomoć.
0: A za kraj pozitivna priča iz poslovnog sektora i najava novih radnih mjesta. Njemački trgovački lanac Lidl intenzivirao je pripreme za početak poslovanja u Bosni i Hercegovini, a prve prodavnice mogle bi biti otvorene u martu naredne godine. U okviru kampanje masovnog zapošljavanja Lidl BH organizira turneju Lidl busom kroz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova kako bi svim zainteresiranim za raspisane pozicije tim Lidl stručnjaka na licu mjesta ponudio priliku za razgovor o svim pitanjima koja ih zanimaju, od uslova rada do benefita koje Lidl BH kao poslodavac nudi. Tako je u okviru kampanje Kucnuo je čas prepoznatljivi Lidl bus jutros stigao i u Bihać. Tim stručnjaka iz ljudskih resursa odgovarali su na pitanja, dijelili iskustva o radu u dinamičnom internacionalnom okruženju, te su pružili direktnu podršku pri samom procesu prijave mnogim zainteresiranim građanima. Više u prilogu kolegice Majde Hušidić.
5: Lidl Bosna i Hercegovina ubrzano gradi svoj tim uoči dugo očekivanog otvaranja prodavnica. Značajan doprinos domaćem tržištu rada kroz otvaranje više od 1000 radnih mjesta u velikom broju bosansko-hercegovačkih gradova i općina podržan je transparentnim procesom selekcije te kontinuiranim ulaganjem u zaposlenike. U okviru kampanje turneja Lidl Busa, kojim tim kompanije obilazi bosansko-hercegovačke gradove i zainteresiranim kandidatima predstavlja otvorena radna mjesta, uslove rada, benefite i način prijave.
6: I za nas je zaista sjajan dan ovdje u Bihaću. Naša turneja Lidl Busa u sklopu kampanje Kucnuo je čas naišla je na odličan odziv građana i jako smo sretni što smo imali priliku lično se upoznati sa velikim brojem kandidata. Kao što znate, Lidl Bosna i Hercegovina je u potrazi za više od 1000 novih kolegica i kolega širom zemlje. Danas smo sa Bišćanima najviše razgovarali o onome što mi nudimo kao poslodavac. Posebno smo istakli naš jedinstveni model rada u prodaji. Za sve nove kolege pripremili smo sveobuhvatnu obuku, a sam posao je izuzetno dinamičan jer zadaci nisu strogo podijeljeni. Naši zaposlenici imaju priliku da

0: Radi se od naše pekare i kace pa do usluživanja kupaca i izlaganja robe. Naravno, ono što je svima bitno i što uvijek naglašavamo, garantujemo dva slobodna dana u sedmici, plaćen svaki prekovremeni sat i okruženje koje zaista poštuje balans između privatnog i poslovnog života.
1: Takav val zapošljavanja dolazi u trenutku kada trgovci u našoj zemlji već imaju problem s pronalaskom radnika. Prema istraživanju tržišta rada za ovu godinu, 63% od 1299 anketiranih poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine iskazalo je potrebu za zapošljavanjem ukupno 6016 novih radnika. Nakon prerađivačke industrije, upravo je trgovina sektor s najvećim potrebama za novim zaposlenicima s udjelom od 20%. U potrazi za poslom su brojne građanke i građani Bihaća.
2: Trenutno sam nezaposlena, pa smo došle da se prijavimo, znači ja i kolegica.
3: Kažete mi, jeste se informisali kakvi su uslovi rada u Lidlu?
2: Pa malo, samo putem ovih društvenih mreža, nismo baš ono...
3: Dobro, je li vam drago što nam je Lidl napokon došao, da će biti toliko...
2: To nam je u komšiluku. Tamo i stanujemo, je tako da nam je baš prednost, ako bi dobili, naravno, ako bi dobili posao.
4: Kako smo pročitali, nude puno bolje mogućnosti i uslovi nego naši domaći trgovački lanci.
3: Očekujete li možda pozitivne informacije za koje ste se mjesto prijavili?
4: Pa nadam se, već sam jednom bila kontaktirana i drugi put.
1: Za učešće u selekciji dovoljna je završena srednja škola, dok se detalji o konkretnim otvorenim pozicijama i načinu prijave mogu pronaći na zvaničnoj karijernoj stranici kompanije.
0: Proces selekcije je brz i transparentan, a osnovni uslov je u suštini završena srednja škola, a za sve one koji nisu uspjeli doći da posjete Lidl Bus danas, podsjećamo da je konkurs otvoren do 30. septembra i pozivam da se prijave putem naše stranice karijera.lidl.ba.
1: Lidl Bus već je posjetio Čapljinu, Mostar i Livno, dok će mu naredna stanica nakon Bihaća biti Doboj, gdje stiže sutra 6. septembra. Prema najnovijim nezvaničnim informacijama, Lidl priprema gradnju marketa u Prijedoru, Cazinu i drugog marketa u Mostaru, u južnom dijelu grada. Time je njemački trgovački gigant sada direktno povezan s ukupno 27 gradova širom Bosne i Hercegovine.

0: marketa u Prijedoru, Cazinu i drugog marketa u Mostaru u južnom dijelu grada. Time je njemački trgovački gigant sada direktno povezan s ukupno 27 gradova širom Bosne i Hercegovine, bilo da je riječ o već izgrađenim objektima, aktivnim gradilištima ili projektima koji su u različitim fazama pripreme.
1: Za večeras iz našeg studija toliko. Hvala vam za
0: 27 gradova širom Bosne i Hercegovine, bilo da je riječ o već izgrađenim objektima, aktivnim gradilištima ili projektima koji su u različitim fazama pripreme.
1: Za večeras iz našeg studija toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.

0: Sve troje imala su amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi. U Bihaću je sinoć održano i mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. Mirni protest najavio je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja UNS u Sanca kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14. sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen za ponedeljak 7. septembra od 12 do 13. sati. Školska godina u srednjim školama na području kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požar na Plješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać, čuju se detonacije na požarnom zahvađenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti. Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse biće održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su od 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činile 10,5% globalne populacije, čime su prvi put premašila procenat broja djece u svijetu.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velike Kaduža i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura zraka sutra od 26 do 32, na jugu zemlja do 37 stepeni Celzijusovih.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam večer. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćenu nesreću u Donjoj Koprivniku, Cazina sinoć je predan tužilaštvu u Unutsku Sanca kantona. Podsjetimo, usred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

se vidi, znam. Neću te ništa pitat, bit ću tiha.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom milinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.